0: ini kejelas betul berat berat semua ini. Bismillah apa bismillah bismillah jangan bila berubah bila ya bila sih mengajar lebih oh dan mengenal kapital. Sudah bila bila sudah bukti yang mahu beri beri. Dan yang sebahaya dan betul betul mengajar ini betul betul dia betul betul sering dia. Di yang jalan beri beri beri jangan beri ya bila sih mengajar lebih oh kena beri beri rasa terasa yang sebahaya nak hol lagi lah. Nah nak lalu dia pun lalu kemana sahaja. Nakhlul dafa minna kisinna wala ay khala dina kisinna batakhbi khatul juwana man
1: wa yulul man dafinal le nakade likoy rafer ce moy am ay non antibiotic yo xamne dañ koy xex ndax bi 1995 bi tuba yi genn serigne bi diko yobbu gabo dañ la won nañ ko exiler ba li ñuy jall li ñu faté ko kon nakade ci djublu yaay moy nibu lañ ko tak lañ ñen takal ak serigne bi dañ ko sori dañ lañ wax dañ faté dañ bayyi yoonu ñu ci ñoy ñu ci dama do objectif bi dañu dafa mel ñoo musu ci djuk dafa mel ñu ñu ñuti itam ci walu pass pass ak visier ñu ñu lay wax ci laïcité yé communiste yé waye itam nak li ci dolé moy nit yi wahabi yi nga xamna ñoom seen pass pass moy xex tasawuf de manière générale waye plus particulièrement Sénégal mom yoonu mudut lañ ci gëna ci gëna Sénégal waye dafa mel yoonu mudut mom ay non extérieur bu koy xef bu l'extérieur lool mu ko jigla ndax yoonu mudut la ko jekk croissance rek ci pan croissance la nek manam yé dog lay def ak yok waye musta wacc musta wagne te malgré nak xex yoyo pak yoyo dëgg sa rek ñu koy jëna la la la yoyu légui nak dafa nek dafa am stratégie bu yes bo xamné gis nañ né da naka stratégie bu jëk ba muy xex ko de l'extérieur da naka lu ci bari échoué ni day gëna sax yok yoonu légui nañ ko jëma xex ñoom seen gis gis nañ ko jëma xex de l'intérieur ci sama mam cheikh ibrahima fall mo

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: mandal munjil dana wadaay wamul dil sibay wadaay.

7 minutes moi je peux voir comme moi à l'école. Akela juga alam kemali juga di bawah bah, juga di sana di mana dia balap cun, balap cun berem tiktok, cun tiktok malah kau dah di bawah bah, oh cun butik. Siapa di masa jual logo akhir gaya pujian di bawah cun beri beri. Kalau kau nak fokus tu bah alam kemali kau dah ni lah, rakyat ini sama dia dia nyom kaji ada rak sejauh mana ini di bawah bah. Ada siang taksi mana le cion taksi mana ni bagi siang hari ni mana ni bagi bubak bah. Ya ada siang ya ada.